Lisa Nilsson, varje gång jag ser dig. Detta är Radio Norge. Idag ska vi ha vår sommarfest. Det är alltid väldigt hyggligt och då är det väldigt viktigt att öva på en sångtext då. Huga chaka. Vi synger alltid denne. Den första svenska låten som gick till topps i USA. Blue Swede, Hooked on a Feeling här på Radio Norge.

0: Gick du glipp av morgonklubben idag?
1: Ja, det är riktigt då. Ja då! Det
2: var inte världens bästa historia, men jag ska ta skutan.
1: Ja, det var en kämpekedlig historia.
2: Den din var mycket morsomare, men den där skutan så kom ut från den restaurangen i New York.
1: Bløffmakerne har vi også hver dag, og i dag gikk det, og det er tre historier, kun en er sann, så det har vi hver eneste dag. Veldig fint det.
2: Og så blir det
1: grovis. Ja, det gjør det.
2: Ja, det gjør det.
1: Ja, det gjør det.
2: Jeg trodde du hadde sluttet.
1: Nei.
2: I morgen. Ja, det var jo gløs.